Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
2: Vilket ös!
3: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
2: Med folkracebilarna?
3: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
2: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
3: Nej, du körde dem på grillen!
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
3: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
11: Som du kan njuta av direkt.
10: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
11: Venusgräs, din gröna lösning.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
4: Vart då?
3: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
4: Några schyssta deals?
3: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
4: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
5: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Kap. Svets. Slit. Och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde. Samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.
1: I don't think I know you.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum. 0512 79 79 70.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
8: 25:e bilträff.
7: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
4: 25:e bilträff.
3: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
5: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
9: Vart då?
8: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
9: Några schyssta deals?
8: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
9: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Vilket ös!
15: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
14: Med folkracebilarna?
15: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
14: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
15: Nej, nej, nej, du körde på grillen!
16: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
15: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
20: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
21: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
3: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
2: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
3: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
5: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
4: Genom Cowboyland i Wyoming.
5: Och Yellowstones nationalpark.
4: Upplev Montanas vidder.
5: Och vildhästar i North Dakota.
4: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
5: Saxentours.com.
6: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: The history of a family.
9: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
14: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
19: Ja, du har du börjat sjunga.
18: Jajamän, Traktorrace firar ju 30-årsjubileum i år.
19: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
18: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkskärsbilar kör race, traktoruppvisning och massa annat sköj.
19: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
18: Jo då.
20: Gör som många andra. Hjälp oss att fira Traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Orsletta.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! kristnedalsfabriker.se.
0: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
24: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 8.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.

0: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
1: 25:e bilträff.
0: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
3: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr? Flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
1: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
2: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
3: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
4: Vart då?
3: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
4: Några schyssta deals?
3: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
4: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
5: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
12: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
12: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
12: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
16: Har du fått igång ditt transportband?
17: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
16: Fixar de damer till festen också?
17: Nej, kanske inte det, men

0: Men som de brukar säga, let's fix it all.
1: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Kap, svet, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: När det gäller vädret för Västsverige denna onsdag förmiddag så är det övervägande mulet och regnigt med en måttlig vind omkring nordost och temperaturen kommer att ligga mellan 15 och 16 grader varmt. Tittar vi ut mot kusten så kommer temperaturen att vara något högre.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Det här är Radio 3P.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
20: Erikssons husbilar.
21: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Vilket hus!
3: Ja, nu värmer de upp en gräsmatta inför racet ikväll.
2: Med folkracebilarna?
3: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
2: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
3: Nej, nej, nej, du körde den på grillen!
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
3: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
11: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
14: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor stick. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
17: 25:e bilträff.
16: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
18: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
19: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum. 0512 79 79 70.
20: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
21: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
22: Fan, du har du börjat sjunga.
21: Jajamän, traktorrejs är fira i 30-årsjubileum i år.
22: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
21: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocross uppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
22: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
21: Jo då.
23: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet.
0: Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
23: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
24: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
25: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
26: Och nu, tillbaka till musiken. Och här är senaste nytt.
27: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
28: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: När det gäller vädret för Västsverige denna onsdag förmiddag så är det övervägande mulet och regnigt med en måttlig vind omkring nordost och temperaturen kommer att ligga mellan 15 och 16 grader varmt. Tittar vi ut mot kusten så kommer temperaturen att vara något högre.
29: Sommar i Treby.

Thomas Eriksson, eller Orup då, som han kallar sig för som artist med låten Jag blir hellre jagad av vargar från 1988 tror jag, eller 87, där någonstans i alla fall. Och det var hans genombrottslåt. Det var med hjälp av den här låten som han blev Orup med hela svenska folket. Det som var lite lustigt med det då, det var ju att han förväxlades med en nyhetsuppläsare på SVT som hette Lars Orup. Så när man hörde Orup på radion så tänkte man att, men vad har Orup? Alltså den farbron börjat göra musik, men så var det absolut inte, utan det var ju artistnamnet Orup då, med Thomas Eriksson som det riktiga namnet hade gjort den här låten. Och sen kom det mängder med succéer efter det här. Men det var alltså genombrottslåten Jag blir hellre jagad av vargar som vi precis har lyssnat till här i Radio Treby. Och jag som orerar om allt det här och ska blåsa på med musik istället, det är Fredrik Sandgren.

I just call to say I love you, Stevie Wonder, här i Radio Treby. Medina hörde vi innan det och låten Viva l'amour. Vi har så mycket bra låtar att bjuda på här nu innan klockan hinner slå 11. Det är låtar från John Fogerty, Ed Sheeran, det är Miss Li och allt vad de nu heter. Det här, det är Lilla Sällskapet. Låten vi lyssnar till nu, den heter Jag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
6: 25:e bilträff.
5: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
17: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes?
1: Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
20: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
22: Din gröna lösning.
23: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
24: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Stay If You Wanna Dance heter låten. Miles Smith gör den, och så var det Thomas Ledin innan det med en av sina 70-talsklassiker. Minns du Hollywood heter låten. Minns du vilken låt som vann Melodifestivalen 1990? Jag tror inte att du bara kan plocka dig ur hatten så här, men kanske om jag spelar låten och du är i min ålder så ringer det en och annan klocka. Här är Edin och Ådahl och låten Som en vind som vann just det året.

John Fogerty utan sina polare Creedence låten The Old Man Down the Road, och så hör du Dean Ådahl innan det som en vinn, Melodifestivalvinnare från 1990. Och ja, när man vet det eller känner igen de låtarna, då vet man att man har några år som har knackat på dörren där och gjort det ganska många gånger, och då kan det vara lite roligt att lyssna på låtar som faktiskt handlar om just det. Det här är en låt som egentligen heter Walk of Life, men det är en svensk tappning. Gärna lite dansant också skulle man väl kunna säga. Vikingarna är det med sin version av Walk of Life som då heter Livets gång.

Azazim heter låten, eller Azizam heter den till och med om jag ska vara riktigt korrekt. Ed Sheeran gör den och så var det Vikingarna innan det med deras Livets gång. Vi pratar lite om Livets gång, gamla tider och allt vad det kan vara. Jag har ju några år på nacken nu. 1985 till exempel, då var jag 13 år gammal. Och på den tiden, för den som inte var med då fanns det någonting som heter kassettbandet. Du får frågan av vuxen sen om du skulle vara osäker på vad det är för någonting. Och då hade jag spelat in ett sånt här kassettband och då hade jag alltså typ samma låtar. Och jag lyssnade på det på min lilla blåa kassettbandspelare som jag hade bredvid sängen varenda kväll innan jag gick och la mig. Och då var det några låtar där då som verkligen har satt sig. Och det var ju de låtarna som var populära då lite logiskt. Vi hade spelat av dem eller spelat in dem från radion. Du vet, så tryck, rec och paus och allt vad det nu kan vara. Här är en av de låtarna som var på mitt blandband som jag lyssnade på då. Thompson Twins, låten King for a Day i Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice.

0: Däckgatan 1.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. AB Ditec i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditec.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm. The history
4: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
10: yeah! Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
12: Här är några höjdpunkter.
11: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
12: Se tractor pulling i Freedom Hall.
11: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
12: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
11: Boka din plats på saxentours.com.
12: Saxen Tours.
11: Ge dig minnen för livet.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarium, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: När det gäller vädret för Västsverige denna onsdag förmiddag så är det övervägande mulet och regnigt med en måttlig vind omkring nordost och temperaturen kommer att ligga mellan 15 och 16 grader varmt. Tittar vi ut mot kusten så kommer temperaturen att vara något högre.
2: Sommar i Treby.

Aretha Franklin tillsammans med George Michael i låten I Knew You Were Waiting For Me här i Radio 3B. Klockan har passerat 11 och vi blåser på den här onsdag förmiddagen med mera bra musik. Du ska få Robin närmast och direkt efter det Gabriel. Men allra närmast då Crash and Burn Girl här i Radio 3B med mig,

Out of Reach med Gabriel, och det som jag brukar säga när jag inte fattar någonting. Man skäller aldrig på någon för att de inte når upp till högsta hyllan. Man blir liksom inte förbannad för att någon är kort. Av samma anledning får man inte bli förbannad när jag inte fattar, för att jag kan inte hjälpa att jag är dum. Liksom. Ja, det är som man är. Chappelle Roan hör vi närmast här i låten The Give.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
9: din grusleverantör.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
2: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
3: Här är några höjdpunkter.
2: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
3: Se Tractor Pulling i Freedom Hall.
2: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
3: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
2: Boka din plats på saxentours.com.
3: Saxen Tours.
2: Ge dig minnen för livet.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
7: Fan, du har du börjat sjunga.
6: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
7: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är 30 gånger nu då.
6: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och en massa annat skoj.
7: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
6: Jo då.
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
9: Helt galet, men helt sant.
10: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
11: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard.
11: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

How do I make you, sjunger Linda Ronstedt. Och så var det Gott Hard innan det, låten Heaven. Just det får vi höra om bara en liten stund. Då handlar det om rap. Låten heter Hur är det möjligt? Vi ska också få musik ifrån Michael Cretu. Jag nämnde mitt blandband förra timmen. Den låten med Samurai var också med på det där blandbandet. Mycket som är hämtat från mitt blandband idag. Inte den här låten dock. Den är lite för ny för det. Den heter Blåögd och görs av Molly Sandén.

De satte standard för en ny genre här i Sverige, just det, med sin songrap skulle man väl kunna säga. Låten Hur är det möjligt, en av alla deras stora hittar, och så var det Molly Sandén innan det, och låten Blåögd. Det är den 22 juli idag, det har du kanske upptäckt sen tidigare. Jag vet inte om du vet dock att Madeleine och Magdalena har namnsdag. Inte glömma bort att säga grattis till dem idag.

Samurai heter låten och det är Michael Cretu som gör den här i Radio 3B. Det är klassiker ifrån mitten på 80-talet, var också med på mitt blandband som jag nämnde tidigare. Lisa Miskovsky innan det, låten Why Start a Fire. Brandrisken har väl lagt sig lite nu, så det är väl okej att börja, ja, jag höll på att säga lunta i grannens trädgård, men det är det ju aldrig. Här är Maja Ivarsson, låten Världen kommer snurra ändå.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
3: The history of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
9: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
19: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
21: Vart då?
20: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
21: Några schyssta deals?
20: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
21: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt!
22: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
23: 25:e bilträff.
22: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcykel.

0: cyklar, mopeder, epa och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Och när det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen, ja då är det fortsatt mulet på vissa håll med regnskurar. På kusten i princip uppehåll, men ändå växlande molnighet. Där landar temperaturen mellan 18 och 24 grader. In mot landet en temperatur på 21 grader. Framåt kvällen mer klart väder över hela Västsverige. Temperaturen ikväll sjunker ner mot 14 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Chris Clefford gör låten I Do här i Radio 3B, och det gör han när klockan har passerat 12 den här julionsdagen, som vi skriver till den 22, med Madeleine som namnsdagsbarn bland annat. Det finns ju fler namnsdagar idag, man har ju lagt till några också där så här i efterhand, jag kan dra dem om en liten stund. Kommer inte ihåg dem i huvudet. Vi ska lyssna på en ikon som har lämnat oss alldeles för tidigt om bara en liten stund. Men innan det här så blir det Björn Hedström, och låten vi lyssnar till där heter Du är drömmen, jag drömt.

Lost in France heter låten och det är Bonnie Tyler som gör den. Bonnie Tyler som har lämnat oss alldeles för tidigt. Lämnade oss tidigare i år, 8 juli närmare bestämt, så det är inte alls länge sedan. Hon föddes 1951 och hon är ifrån Wales från allra första början, men det var i USA som hon gjorde sin stora musikaliska karriär. Och hon har ju väldigt säregen stämma, eller hade väldigt säregen stämma, och det här berodde på att hon fick knutor på stämbanden och så opererade hon sig för det och så gick det inte så bra. Och så bröt hon talförbudet. Hon skulle inte prata på 6 veckor men klarade inte av att hålla sig. Och då trodde hon att hennes raspiga stämma berodde på just av det. Det visade sig sen också bli succén. Vi känner igen låtar som Total Eclipse of the Heart och vi känner igen låtar som allt vad de nu hette med It's a Heartache och I Need a Hero. Men det var just den här låten vi hörde nu som heter Lost in France som var hennes stora genombrott. 1976 så slog hon igenom med hjälp av den låten. Hon har lämnat många fantastiska minnen, musikaliska sådana bakom sig. Nu lyssnar vi på Klara Almström. Låten här heter Där hela världen väntar här i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedus Gräs, din gröna lösning.
12: Vilket hus?
13: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
12: Med folkracebilarna?
13: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
12: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
13: Nej, nej, nej, du körde på grillen!
14: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
13: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
15: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Ja, visst.
17: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
18: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
20: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
21: Vart då?
20: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
21: Några schyssta deals?
20: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt, kvalitet till riktigt bra priser.
21: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
22: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt. The
24: history of a family. Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Sköna toner med EVF, inte att förblandas med IVF. Det är Earth, Wind and Fire vi hör låten Let's Groove här i Radio 3. Det var Kiss innan det, klassiker är Love It Loud. Mer klassiker blir det nu innan vi lyssnar på Kerstin Ljungström och hennes Saltvatten. 1983 så blev Carola med hela Sverige eftersom hon vann den svenska Melodifestivalen med låten Främling. Fick full pott och alla visste vem hon var bara över en natt. Sen året efter så kom det ett album som också är ganska bra. Och därifrån hämtar vi den här låten. 1984 så släppte hon låten Tokyo, Carola alltså, här i Radio 3.

Saltvatten med Kerstin Ljungström, innan det Carola och låten Tokyo. Lite Westlife alldeles strax, låten World of Our Own. Men först Martha and the Vandellas, klassiker Dancing in the Streets.

Från folkbandens stora tidsepok i början av 2000-talet, även slutet av 90 kanske ska tilläggas, Westlife med deras World of Our Own, och så hämtade vi musik från 50-talet innan det. Originalversionen av Dancing in the Streets, det blev ju en jättehit senare också med Mick Jagger och David Bowie i samarbete. Men originalet, det gjordes av Martha and the Vandellas redan på 50-talet. Vi ska stanna någonstans mitt emellan där och lyssna på ett tjejband. Då snackade man inte så mycket om just tjejband, men ja, det var ju ändå det de var. Det blev väl mer poppis sen när Spice Girls slog igenom. Hur som helst så var det här ett tjejband. The Bangles heter de. I if she knew what she want.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Vilket ös!
9: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
8: Med folkracebilarna?
9: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
8: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
9: Nej, du körde den på grillen!
10: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
9: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroscand?
14: Det stämmer.
13: Strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Och när det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen, ja då är det fortsatt mulet på vissa håll med regnskurar. På kusten i princip uppehåll men ändå växlande molnighet. Där landar temperaturen mellan 18 och 24 grader. In mot landet en temperatur på 21 grader. Framåt kvällen mer klart väder över hela Västsverige. Temperaturen ikväll sjunker ner mot 14 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Sam Fender och Elton John i samarbete låten Talk to you här i Radio Treby. Fredrik Sandgren heter jag som är ditt sällskap. Tar jag en titt på väderprognosen så kan man ju se att det redan till imorgon blir lite bättre väder igen. Och är det så att man vill njuta av sommarvärme, då ska man nog passa på imorgon. Nästa vecka, det snackar vi inte så mycket om nu, för det finns inte så jättemycket roligt att prata om, känns det som.

Man skulle kunna säga att det här är lite av en föregångare till Roxette, för de påminner extremt mycket om varandra, inte bara musikaliskt, även om det inte är jättestora liknelser eller rent musikaliskt. Men Eurythmics då, som de heter, består av Dave Stewart och Annie Lennox, där Dave Stewart har en väldigt hög tuperad frisyr, lite som Per Gessle, och Annie Lennox kraftigt blonderad, lite som Barry Fredriksson var. Sen är det inte likadana låtar såklart, men du fattar vad jag menar. Det här är Jackie Mare, låten den heter It Ain't Me i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
7: Vart då?
6: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
7: Några schyssta deals?
6: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
7: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
14: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
18: 25:e bilträff.
17: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
1: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
20: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Nu är det sommar, sjunger Sven-Ingvars, och vilka kan framföra det budskapet bättre än dem? Det var Bruce Springsteen innan det och klassiker låten Cover Me. Ja, nu är det sommar, ja. Och kollar man lite grann på prognosen så ser man att det är ju verkligen sommar och har väl varit i allra högsta grad. Men det där supervarma vädret, det har ju lugnat sig lite och vi har fått lite mer ostadigt. Och det här kommer vi kunna se här nu under kommande period. Lite ledsamt skulle jag väl nästan kunna säga för oss som älskar solsken och grejer. Men solsken imorgon och fint väder på fredag och så vidare. Men sen till nästa vecka, ja, då känns det som det handlar om det Roxette sjunger om, Queen of Rain. Men det kan vi ta då, så lyssnar vi på låten nu.

Mystical Magical med Benson Boone. Det var Roxette innan det, deras Queen of Rain här i Radio Treby med Marie Fredrikssons otroligt vackra stämma bakom de textraderna. Och vad gäller just hennes vackra stämma, den är ju tyvärr inte möjlig att få längre när det kommer till livespelningar och så vidare, utan då är det ju någon annan som får fylla hennes skor istället. Och har gjort det bra, men på sitt eget sätt. För det går inte att härma Marie Fredriksson, tror jag, utan man får göra sin grej. Och det gör hon, Lena Philipsson. Men hon uppträder ju som soloartist också. Det här, det är hennes egen låt.

En låt som spelades flitigt innan millennieskiftet. Jennifer Lopez med låten Waiting for Tonight. Och så var det Teach Me Tiger innan det med Lena Philipsson. Nu lite härlig gammaldags med Buddy Knox i 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
4: 25:e bilträff.
3: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer.

0: tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
2: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
3: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
6: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
9: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
12: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
11: Genom Cowboyland i Wyoming.
12: Och Yellowstones nationalpark.
11: Upplev Montanas vidder.
12: Och vildhästar i North Dakota.
11: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
12: Saxentours.com.
13: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Och när det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen, ja då är det fortsatt mulet på vissa håll med regnskurar. På kusten i princip uppehåll men ändå växlande molnighet. Där landar temperaturen mellan 18 och 24 grader. In mot landet en temperatur på 21 grader. Framåt kvällen mer klart väder över hela Västsverige. Temperaturen ikväll sjunker ner mot 14 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Fantastisk röst har hon, Agnes. Det kan man inte säga annat. Agnes med låten Love Songs här i Radio 3D. Vi ska blåsa på och fortsätta blanda musik som vi gör från massor av olika årtal och olika genrer till både höger och vänster. Det blir Korn om bara en liten stund. Bara en sån sak. Nu snackar vi rock'n'rollband. Men nu Mango Jerry. Här är låten Lady Rose närmast i Radio 3D.

En av mina favoriter från början av 2000-talet, 2004 närmare bestämt, låten Word Up med Korn i Radio Treby. Och så backade vi ända tillbaka till mitten av 70-talet innan det och hämtade Lady Rose med Mango Jerry. Det här, det är norsk musik, fast på svenska. Håkon Pedersen och Elisabeth Berg, de gör Nattens drottning här i Treby.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Kap, svets, slit och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus.
12: Din grusleverantör.

0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
2: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
3: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
2: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
3: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
7: Ja, du har du börjat sjunga.
6: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
7: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är delat 30 gånger nu då.
6: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat skoj.
7: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
6: Jo då.
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Finda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Sweet Dreams med Beyoncé, det var Pinkina det, låten Trust Fall här i Radio Treby. 1994 så gick det en visfeber genom hela Sverige. Och det beror på den här tjejen som vi ska lyssna på nu. Hon förtrollade oss när hon satt där med benen i kors. Det handlar om Lisa Ekdahl.

Adam Faith, låter Knocking on Wood, och så hörde du Lisa Ekdahl innan det, som satt där med benen i kors. Det var ju Vem vet som hon slog igenom med, och sen så följde hon upp den med benen i kors och vi alla nynnade med. Minsan, vi ska lyssna på Cyril närmast, och då heter låten Stumbling In, innan det blir 80-tals synt, och det blir det tillsammans med Bronski Beat. Men nu närmast då Cyril, som sagt, här i Radio Treby, och jag som är ditt sällskap under den här eftermiddagen heter Fredrik Sandgren.

Härliga syntoner från 80-talet med hjälp av Bronski Beat, låten Small Town Boy. Vi hade Cyril innan det och låten Stumbling In. Jag har ju varit inne på tesen innan att jag tror att Sverige kommer få en countryboom precis som USA har fått, fast med en annan typ av musikgenre. För countryn har ju någonstans genom åren varit alltså USA:s motsvarighet till dansband här hemma i Sverige. Countryn är jättestor här i Sverige just nu, men jag tror att även den här genren kommer att bli gigantisk. Och jag tror kanske inte bara i form av vikingarna och den typen av musik som de gjorde, utan jag tror kanske med de lite modernare varianterna eller neutrala varianterna som vi kanske kan höra här. Barbados till exempel, det här är ju hur bra som helst. Kom hem, Barbados, här i Radio 3.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
13: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
14: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen

0: mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
2: Vart då?
1: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
2: Några schyssta deals?
1: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
2: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
3: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
4: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: När det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen, ja då är det fortsatt mulet på vissa håll med regnskurar. På kusten i princip uppehåll men ändå växlande molnighet. Där landar temperaturen mellan 18 och 24 grader. In mot landet en temperatur på 21 grader. Framåt kvällen mer klart väder över hela Västsverige. Temperaturen ikväll sjunker ner mot 14 grader varmt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
9: 25:e bilträff.
8: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
16: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
17: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
18: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
20: Tovex Bil. Hela vägen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
2: Fan, du har du börjat sjunga.
1: Jajamän, traktorrejs är fira i 30-årsjubileum i år.
2: Det var ju länge sedan vi började, en 95. Det är hela 30 gånger nu då.
1: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
2: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
1: Jo då.
3: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borsletta.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
7: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
8: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
9: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum. 0512 79 79 70.
11: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
14: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
19: din grusleverantör.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
0: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker

0: i det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
3: Vart då?
2: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
3: Några schyssta deals?
2: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
3: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
5: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
9: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
10: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
9: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
10: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.

0: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
1: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroscand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
6: 25:e bilträff.
5: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
7: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
6: Genom Cowboyland i Wyoming.
7: Och Yellowstones nationalpark.
6: Upplev Montanas vidder.
7: Och vildhästar i North Dakota.
6: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
7: Saxentours.com.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Har du fått igång ditt transportband?
11: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga de är.
10: Fixar de då?

0: Kommer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
9: Vilket ös!
10: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
9: Med folkracebilarna?
10: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
9: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
10: Nej, du körde dem på grillen!
11: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porslätta.
10: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
12: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
13: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
14: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Tovex bil. Hela vägen. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
3: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se traktorpulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.

0: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
1: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
2: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
3: 25:e bilträff.
2: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Färdig gräsmatta på rulle.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
11: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
12: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
18: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
19: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
18: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
19: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
18: Välkommen till Åkessons bil.
19: I Götene, Lidköping och Mariestad.
20: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördag.

0: Dagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
1: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
2: Vart då?
1: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
2: Några schyssta deals?
1: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
2: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt.
3: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Välkomna till GS-radion och vi sänder på 101,6 MHz och det är föreningsradions tillstånd som vi har. Och idag ska vi fortsätta på vår 100-årshistoria med Marbodal. Våra gäster är ju Morgan och Rolf och vi börjar närma oss slutet kan vi säga i den här delen av berättelse eller historia som vi har fått ta del av er. Nu tänkte vi lite det sista, vi runda om med att Rolf och Morgan pratar lite om. Rolf har ju mer varit i fabriken och Morgan har varit på marknadssidan och den delen, vad som hänt.
1: Jag tänkte dra lite runt omkring vad jag har gjort under Marbodal-tiden.
0: Ja, det var trevligt. Kör du Rolf?
1: Ja. Jag började ju 1960. Jag började vara lite jobb med olika saker jag jobbar med. Sen gjorde jag militärtjänsten då, 64-35.
0: Vart var du då?
1: Jag var på flyget.
0: Karlsborg.
1: Ja. Men därefter när jag kom tillbaka så började jag i måleriet på R10 eller R20. Och där var jag några månader ungefär. Sen började jag flytta ner i våning till R10 och bodde framsidor igen.
0: Och där var, var det lätt att byta jobb eller...?
1: Det var ju inte så svårt. Framsida har jag gjort tidigare så att det var ju bara det att jag var i måleri tillfälligt.
0: Ja.
1: Och sen så fortsatte det och sen var det så att Levinson skrev ju ut sådana här listor vi skulle jobba efter. När jag satt ihop framsida och var dessutom vänsterhängda och sånt här.
0: Ja.
1: Men det var alltid fel. Så jag sa till alla andra att det är bättre att jag räknade ut och gör ordning där själv.
0: Ja.
1: Så sa jag att då vill jag ha så mycket för det. Ja, så måste jag prata med Levinson, sa han då. Så gick han iväg. Sen kom han tillbaka, det tog inte med en timme. Nu kom han och sa, du kan få det, sa han.
0: Och alla kan väl säga den fabriksträffen som var i morgon.
1: Ja. Och sen så då 67, när framsidorna tog slut och började med utan framsidor. Då åkade jag sidor för lådor. Håller jag på med.
0: Och när du säger oka, någon som inte förstår.
1: Det är alltså trälister in i skåpen som lådorna glider på.
0: Ja.
1: 68 så slutade jag med det för då kom Allan och sa att jag skulle ta hand om specialen. Torgny Seder var det tidigare och han skulle jobba på lagret då. Så då fick jag hoppa in på det. Och det var ju att kom upp en järnpalla med massa material på Karlström och sen släppa åka sär och bak. Så den skulle målas på olika sidor. Och det höll jag på med ett år.
0: Var det mycket special eller?
1: Ja, det var, kom ju ett helt lass upp nerifrån massor. Och sen skulle jag plocka isär där och så skulle jag titta på listor av vad den skulle vara. Om det skulle målas på utsida eller invändigt och om det skulle baras och allting där.
0: Och det var mycket vi säger till objektmarknaden eller?
1: Ja, det
0: eller?
1: Var mest specialskåp och sånt.
0: Mm.
1: Tvättbänkar och sådana här saker. Men det höll jag på med ett år. Och sen så var det så att Stig Kling, som jobbar på lådorna då, han skulle in och operera diskbrock. Och då skulle Jan egentligen ta över det, men han ville inte det. Så att då kom alla frågan, kan du ta hoppa in och ta det?
0: Mm.
1: Och det gjorde jag. Dummer som en är.
0: Ja, det är bra.
1: Så jag gick in där och så höll jag på med det. Och sen när Stig kom tillbaka, då fick han ett annat jobb och vi kan vara kvar.
0: Ja. Men det var väl så det var lite...
1: Ja, det var det. Så. Och sen så... 71 då blev jag arbetsledare. Där.
0: Jag tänkte på den tiden när du jobbade, hände det något som var... Ibland kan det vara lite roliga saker eller...
1: Ja, det hände.
0: Vi var ju rätt så snälla mot varandra eller, på den tiden.
1: Ja, det hände mig egentligen för det var så... Det som Lövmark sa när han var där, han sa det att jag hade knappt inte tid att åka hem, sa han, på middagen. Och så slängde mig tillbaka om att jag inte missade något.
0: Nej. Var det då mycket kortspel och sånt?
1: Ja,
0: eller?
1: Det var allt möjligt. Ja. Ja. Vad roligt att jobba i alla fall.
0: Ja. Jo, men det känner en annan. Jag föddes då när du började jobba. Men sen när jag kom in på företaget så var det ju den här gemenskapen.
1: Ja, det var det ju. Det var mycket sånt.
2: Idag är det bara... mobiler som är i lunchrummen när jag kan prata med varandra längre.
1: Och sen gick det ju in då lite fram och tillbaka här. Så jobbar jag där. Sen 84 fick jag även väggskåporna där inne. För att stadig så då går jag över och tar hand om Kalmar kök på X10.
0: Men du hade ju rätt många år där som du var chef. Och...
1: Ja, jag var 71 till 84. Sen har jag 85 sen.
0: Men jag tänkte som en ny chef, då fick du någon utbildning eller
1: det var
0: sunt förnuft?
1: Det var så, jag fick lära sig själv. Ja. Det var ingen som lärde den, utan jag fick ta tag och hit.
0: Jag vet att det var en smålänning som jobbade på våra företag som sa att till Småland får de åka oss och bli chefer.
1: Ja.
0: Stämt det, tror jag.
1: Nej, jag vet inte, för det hände ju senare. Vi fick åka ner till Markaryd.
0: Ja.
1: Men det var ju då, det var ju på 80-talet sen. Mm. Ja.
2: Jo, fast så är det ju idag också, att nu åker de med ner till Småland och blir chefer.
1: Ja, det var det, ja. Och sen så 85, då gjorde de om, då skulle man ha sektioner på olika saker. Då. Det var maskinverkstad, det var...
0: Ja.
1: Och då så fick jag ta hand om monteringen då. Mm. Och det var ju ifrån ja, D10, L10, P10, utlastningar och det på T-magasin då.
0: På den tiden, hur många skåp monterade du per dag då?
1: Ja, vi där uppe monterade vi ungefär 2 500.
0: Och så Z-allen då?
1: Det var ju mera då.
0: Ja.
1: För sen 86, då flyttade vi ner allt i Z-allen.
0: Så då, den som inte vet om det, det gick ju rullbanor och gamla fabriken ut upp ja, till T-magasin kan jag säga.
1: Ja, den gick nu då. Den var ju hela vägen ända ut till T och U.
0: Ja.
1: Sen vände den där och gick tillbaka.
0: Ja.
1: Så var det ju. Sen så efter det, när jag fick 86, då fick jag ta hand om monteringen där nere.
0: I Z-allen, ja.
1: Montering av skåp och paketskåp och emballering av luckor och beslagning av luckor. Ja. Det var ju mycket där nere då. Så det var nästan 160 personer då.
0: Och där var du själv som chef eller hade du någon?
1: Nej, jag hade Kent och Ekholm och Lindberg. Och så hade jag Kantola och Ville.
0: Ja, det var 4-5 stycken.
1: Ja.
0: Som hade olika delar var
1: ja, de olika folie, delar. Ja.
0: Som det är uppdelat idag. Ja.
1: Och så höll det på sen. Mm. Sen på början på 90-talet då började jag med så skulle vi byta datasystem. Och då var jag med i projektet där. Och jobbade med det. Tills vi var klara med det. Då fick vi order ifrån Stora Byggprodukters ledning att vi kan lägga ner det projektet jag håller på med. För vi har bestämt oss för ett annat.
0: Det var ju rätt trevligt.
1: Ja, det är klart alltihop.
0: Jaha.
1: Men så var det.
0: Ja.
1: Och sen så 92 då. Då sa de att i och med att nu får du ju mindre att göra då, eftersom du har lämnat projektet.
0: Ja.
1: Så då kan du ta hand om personalen i fabriken.
0: Och hur många var vi då anställda?
1: Vi var 600-700.
0: Ja.
1: Mm. Att det gick upp.
0: Det ökade ju rätt så kraftigt ett tag.
1: Så det var lite tufft då ett tag. Och sen var det ju det här tiderna med alla uppsägningar och sånt.
0: Ja.
1: Jag var ju hela tiden.
0: Ja.
1: Så jag jobbar ju mycket med uppsägning i stort sett det första. Och det höll jag på med fram till 96. Efter jag jobbade ihop med Dahlén ett tag då. Och då helt plötsligt då slapp jag 94. Då slapp ja, monteringar.
0: Jaha.
1: Fick jag bara vara personal ett år eller par.
0: Du hade rätt mycket om det Rolf ett tag.
1: Ja, det var mycket.
0: Ja.
1: Men det var helt bra.
0: Ja.
1: Och sen så fick jag då ansvar 96 då när Dahlén gick i pension.
0: Mm.
1: Fick ta hand om alltihop. Mm. Och så, vad jobbade jag med då? Personalavdelningen. Och sen jobbade jag med projekt mycket. Vi gjorde det här passersystemet i Timecon.
0: Ja.
1: Vi gjorde tid och erovisning i Timecon.
0: Ja.
1: Vi gjorde jobba med månadslön och lönesystem för kollektivet.
0: Och lönesystem.
1: Ja.
0: Mm. Men det, var, det tog tid.
1: Ja, och sen så gjorde vi ett tillbud och arbetsskaderapporteringssystem. Ja. Medarbetarundersökning.
0: Ja. Företagshälsovården kom igång, eller?
1: Ja, den var ju tidigare då.
0: Jo, men ändå, det blev mer och mer.
1: Ja. Så.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Då tackar jag för mig så länge.
0: Ja. Ja, vad trevligt. Det var,
2: ja, ja. För ja, det var roligt.
0: Nu är det många förnamn vi har sagt, och men de som är äldre förstår vilka det är, men
1: ja,
0: det har ju varit sådana som har jobbat på företaget. Och
1: jajamän.
0: Man kan ju se att den kan gå ifrån, komma från grunden och så jobba sig upp på ett företag och avsluta då som personalchef.
1: Ja, men bra resa.
2: Mm. Och var, ja, det är roligt.
0: Ja, ja. Vart på olika ställen. Men, ja. Om du ser till helhet av en, känner du att det var Allan Johansson som var den som var drivande och ihop med Arne Jansson? Eller?
1: Ja. Det var det väl, alla var ju den som var drivande i fabriken. Mm. Det var det ju.
0: Och det är många som jobbar idag som inte riktigt vet vem han var. Och det är hans historia då. Men
1: jo.
0: Någon gång försöker ni ju tala om för de nya anställda.
1: Alla var väldigt...
0: Mm. Ja. Ja, nu har vi pratat på ett tag. Men Mikael, vad hörde vi?
2: Ja, vi hörde på efter stormen med Marie Fredriksson. Och nu ska vi göra till min kära med striplers.

0: Ja.
1: Morgan, får vi höra din version av från du började på företaget tills du gick i pension?
0: Ja, jag är inte född i de här trakterna. Jag kommer ifrån Kinna som ligger i Viskadalen. Och Viskan, den börjar ju i Borås, ja i Ulricehamn. Gör den en sväng i Öresjö i Borås och sen rinner den ut i Åskloster i Varberg. Och utefter den här Viskan så vid varje fall har man ju byggt en kraftverk. Och detta kraftverk då försörjer textilindustrins företag ifrån Rydboholm och ända ner till Veddige. Så att den rinner ju västerut den här floden. När jag kom till Tidaholm så rinner Tidan åt andra hållet. Så då hade jag en del problem med detta. Spontant så där. Floder ska alltid rinna västerut faktiskt. Jag är född på landet. När jag var 8 år så flyttade vi in till tätorten i Kina. Min morsa hon jobbade på spinneri i Rydal. Det var det enda spinneriet som försörjde alla textilfabriker med trådar. Man köpte ull och bomull och skickade det till färgeriet och sen så gick det in i väverierna då. Mycket väverier var det. Min far han var rörmokare. Så att jag fick ju lära mig en del utav honom och även utav min mor då vad det gäller tyger och så vidare. Men sen flyttade vi in i tätorten ja, och jag började i folkskolan och gick där i 7 år. Till min mors stora förtret så kom jag inte in till realskolan. För att jag tillhörde nog den där delen utav klassen som inte hade så bra kontakt med läraren utan vi var lite busiga sådär. Så att jag började jobba på ett snickeri. Tanken var att jag skulle bli slöjdlärare. Min farfar hade varit snickare, byggnadssnickare. Och då hämtade man ju virket och tog fram hyveln och såget och hammaren och spiken och spikade ihop det där. Så att någon textilindustri kom jag aldrig in på. Många av mina klasskamrater när vi gick ut sjuan började ju direkt på textilfabrik och tjänade lika mycket som de som jobbade på ackord. Men jag började på ett snickeri som gjorde bäddsoffor och sängar och stoppade möbler. Och tanken var att jag skulle gå vidare så jag sökte till möbelsnickarlinjen på Borås stads yrkesskola. Och det var faktiskt Tidaholm också med på den listan så att jag kunde i det läget hamnat i Tidaholm. Men jag gick ut möbelsnickarlinjen där och gick ett extra år och då gjorde jag ett gesällprov i möbelsnickeri och en matsalsmöbel som jag har hemma. Och under tiden som jag skulle läsa in realexamen så skulle jag ju börja på tekniskt då, tänkte jag. Jag kom inte in på slöjdlärarseminariet när jag läste in realexamen och kom in på tekniskt i Borås. Fick veta att det fanns en trälinje i Jönköping. Den passar ju som handsken. Så jag sökte dit efter ettan och gick där i några år. Då hade jag en lärare som hette Kurt Frey. Han hade faktiskt jobbat på Marbodal en gång i tiden. Och under tiden som vi gick där så gjorde vi ganska många studiebesök på snickerifabriker. Bland annat om Marbodal i Tidaholm, där han hade jobbat. Han kände ju det väl. Och det var när man hade byggt det här nya kontoret. Och när man kom in i växeln då så var ju den till höger, så var postrummet bakom där. Sen var det 4 rum där det satt holmvikare. Man läste ju på dörrarna där och såg att det var 4 holmvikare där. Men då satt ju han på andra våningen,
1: jag tänkte när
0: John Dom.
1: Du gick i skolan i Jönköping, pendlar du dit eller flyttar du dit?
0: Jag flyttade till Jönköping.
1: Ja. Själv eller med?
0: Ja, då hade man ju varit ute och dansat. Det var ju den stora hobbyn, var ute på dansbanorna runt omkring. Ja. Så att då träffade jag Evi där vid något tillfälle. Ja. Så vi började väl att pola lite grann när jag gick på skolan i Jönköping. Ja, strax innan när jag skulle flytta dit så hade vi sällskap. Mm. Och efter ett år så flyttade hon med. Ja. Så vi bodde tillsammans i Jönköping. Ja. Och då var det enklare att bo där faktiskt.
1: Ja, jag tror det. Någon som tog hand om det.
2: Ja, ja. Lite service.
0: Vi delar på sysslorna i hemmet. Men det var behagligt och bra på alla sätt och vis.
1: Ja, det förstår jag.
0: Att bo tillsammans.
1: Ja. Sen kom du upp till Marbodal och du på studiebesök. Eller var ju upp? Fick...
0: Nej, sen flyttade vi till Borås sen. Ja. För jag hade med alla de här konstiga studierna som jag hade haft fått uppsko med lumpen. Ja. Så jag skulle göra lumpen på I-15. Mm. Och då så sökte jag ett jobb på Marbodal. Och det var veckan innan jag muckade. Då körde jag svängen om station och la på brevet. För man kom ju inte ut ur regementet den sista veckan, utan det första man tog det var permisuniformen.
1: Ja.
0: Och sen satt man där i veckan. Och då hade jag skickat in en ansökan och då ringde Lasse Dahlén. Detta var 1969 i april månad. Och Lasse Dahlén ringde telefonnumret till uppgav och det kom hem. Så är vi hon. Man ringde ju lite hem, allt emellanåt. Då sa hon att du ska ringa en kille här i Tidaholm. Han heter Lasse Dahlén. Och det här numret ska du ringa. Och han är hemma klockan 9 på kvällen då. Så då kan du ringa. Då hade man ju telefonshyttar i kompanikorridoren där.
1: Ja.
0: Och jag ringde klockan 9. Då svarade en kvinna. Och sa det, tyvärr, Lasse Dahlén är inte hemma. Och det vet jag inte hur Lasse egentligen tog, men han vi bestämde ny tid då. Mm. Så det där att han inte kunde svara klockan 9 när han hade bestämt det tog han väldigt hårt, förstod jag faktiskt. Så detta var en fredag och vi kom ut. Jag tror att tanken var att vi skulle sluta klockan 4 på eftermiddagen. Men att efter lunch så fick vi gå. Och då satte vi oss i bilen och åkte upp till Tidaholm och pratade med Lasse Dahlén. Han visade, ja, vi pratade lite löner och lite sånt där. Så visade han hos stan då att här bygger man stensiken då. Men vi har en lägenhet här till dig och er som ni kan få ta om ni bestämmer er. Och det gjorde vi. Vi bestämde så att på en vecka fick jag det här jobbet. Året innan hade varit ganska enkelt att få jobb för mig med den här utbildningen. Men det här året var det lite tuffare faktiskt. Jag sökte jobb på fängelset här i Tidaholm också. Och nått på någon tofferfabrik i Skåne. Och lite runt sådär. Men att Tidaholm låg ju bra till. Så att vi var överens så att veckan efter så började jag här. Den 5 maj 1979. Och mitt arbete bestod i att granska handlingar som man hade fått, orderhandlingar, med eventuellt nya reviderade ritningar. Så att våran planering, Henry, det var inte Henry Granström utan han var en förr, det var Lundell, Mats Lundell, satt och planera. Så han hade tider för de här orderna som skulle ut. Så det var bara att få en lista vilka order det var. Jag sa inte det att Kondra Falk fick jag jobba ihop med dem. Och rummet bredvid satt Claes-Göran Falk. Han hade börjat några år innan. Och han hade också gått på skolan i Jönköping. Så vi hade väldigt mycket att prata om där.
1: Ja.
0: Vi kände folk som hade jobbat som lärare och även andra. Den här linjen jag gick där nere, den var ju väldigt speciell för att där togs människor från hela landet. Mm. Det var en unik trälinje. Man läste träkemi, trämateriallära, trätorkning, maskinteknik för träbranschen och alltihopa. Så att jag var väldigt specialiserad.
1: Det är ju Sämborgen, när vi har mycket att prata om och vi har roligt så brukar tiden ta slut.
2: Fort,
1: så
2: ja.
1: Vi kommer fortsätta i nästa program nästa vecka. Och i, men vad vi behöver göra nu är runda av lite.
2: Yes.
1: Och vi som har gjort dagens program är
0: Morgan Lövgren,
3: Alf Jansson,
2: Mikael Nilsson,
1: Per Bergström och Marcus Schult som tekniker. Och vi avslutar med låten
2: Dansar i månens sked med Sussis orkester.

0: Och med de fina orden så träder Alexander Lagerholm och Jonas Storm in i studion.
1: Ja, det var ett tag sedan sist.
0: Ja, det har varit ett litet uppehåll där, men nu är vi igång igen.
1: Jajamän.
0: Och ni lyssnar ju då på, när vi två sitter här i studion, då är det nog 99,9% säkerhet att det är Sossepodden som spelas in.
1: Definitivt.
0: Och det, vad är Sossepodden för något, Jonas?
1: Ja, det är ju vårt sätt att sprida politik. Lokal politik, regionpolitik, rikspolitik för tidaholmaren och väljaren.
0: Eller hur? Ja.
1: Kortfattat i alla fall.
0: Ett härligt media där vi kan prata och det ekar ut över Tidaholms kommun.
1: Definitivt, det är ett fantastiskt medium.
0: Ja, synd bara att man inte kan lyssna på alla som ekar tillbaka bara. Men det kan man göra om man skriver till oss på våra sociala medier.
1: Ja, det, mer sånt. Det borde, alla borde skriva till oss och fundera lite runt våra poddavsnitt.
0: Ja, och det kan ni göra på Facebook, på Socialdemokraternas egna Facebook-sida där.
1: Gör det.
0: Gör det, där vi också publicerar de här programmen. Utöver att de går ut på etern och radion. Och vi har en liten serie av program här där vi pratar med olika spännande politiker inom lokal, regional och nationell politik, sossar då. Om varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 11 september, 13 september?
1: 13 september.
0: För att
1: söndag.
0: I år är det valår.
1: Ja.
0: Och idag ska vi få prata med ingen mindre än
1: Alex Bergström.
0: Eller hur? Då Jonas, då tycker jag vi presenterar våran gäst för dagen.
1: Ja, vi har ju långväga gäst med oss.
0: Och vem är det som har kommit?
2: Det är Alex Bergström.
0: Ja, välkommen Alex. Det är ju inte först
2: långväga. Ja. Grannkommunen.
1: Men inte idag. Idag är du inte i grannkommunen.
2: Nej, idag är jag i nu ska vi se, det är ju midsommartider. Då får jag nästan göra en kuggis på er. Vad heter landskapet som har landskapsblomma? Forget me gay. Forget me gay.
0: Oj.
2: Vad heter det landskapet? Som man har en av de sju i midsommarkrassen. Glömmer mig ej. Gränsa mot Norge. Dalsland!
0: Ja, vad bra.
1: Vi fick ju inte svara.
0: Jag som hade det på tungan. Ja, precis. Nej.
1: Ja.
2: Jag vill bara impa på er i studion.
0: Ja.
1: Vi är väldigt impade.
0: Och vi är också imponerade att du har gett oss lite tid då. Och tack så mycket för att vi får intervjua dig. Men vi ska ju inte intervjua dig för dina expertiser i blommor till midsommar, utan för att du är regionpolitiker.
2: Ja.
0: Eller hur? Ja, och berätta lite kort bakgrund där. Du är inte bara regionpolitiker, utan du har också varit aktiv, som du säger, i Falköping, va?
2: Ja, jag började mitt politiska intresse i Tidaholm. Jag var tidaholmare på 90-talet och flyttade till Falköping 98. Så jag har suttit i socialnämnden i Tidaholm en gång i tiden och var aktiv i arbetarkommunen. Bland annat med folkbildningsfrågor, studiecirkelverksamhet. Jag gick en studiecirkel om EU. Då förstår ni att jag har varit med ett tag när jag säger detta. För det var ju inte igår vi hade den folkomröstningen.
0: Ja, precis. Så allting började faktiskt i Tidaholm. Det är vi väldigt stolta över. Lite oförståeligt att du flyttade till Falköping sen, men det är förlåtet sen länge. Vad gjorde du i Falköping sen då?
2: Västra Götalandsregionen bildades ju 1 januari 1999. Första regionfullmäktige jag var på som tjänstgörande var december 1998. Så då förstår ni att jag har varit med om både det ena och det andra i den regionalpolitiska kontexten. Och också fått förskjutningar i ett antal frågor som har tillkommit. Och några frågor kanske också som har tonats ner för att det är någonting annat idag. Och just där, bara för att ta ett exempel på vad jag menar att lagt till och dragits ifrån, så elektricitetsfrågan är ganska given. Den fanns inte på den regionpolitiska, inte den kommunala eller kartan i slutet av 90-talet under 00-talet. Men de senaste 5-6 åren så har ju elektrifieringsfrågan inte bara blivit en statlig anläggning, utan Västra Götalandsregionen har ju varit väldigt aktiv att öka kapaciteten i vår elproduktion, elförsörjningen. Det är en sån förskjutning. Mm. En annan är utifrån att vi pratar landskapsblommor. Det var väldigt tydligt under 00-talet när Västra Götalandsregionen formerade sig och funderade på vilka uppdrag som vi ska ha gentemot våra kommuner och aktörer. Biologisk mångfald var inte en fråga för Västra Götalandsregionen. Mm. Idag är biologisk mångfald en väldigt central och viktig fråga för vår region. Både utifrån Vänern, Vättern då, som är gränsar mot, men också det maritima, hela Bohuskusten. Och vi har ju ett antal Göteborgs botaniska trädgård. Mm. Men också en del museiverksamheter som har fröbanker som är otroligt viktiga idag i vårt samarbete med till exempel Göteborgs universitet för den biologiska mångfalden. Men det är en sådan förskjutning som är intressant att se när man har fått möjlighet att förmån varit med under en längre period. Ja, det är otänkbart och är väldigt högaktuellt. Och det är inte så konstigt från klimatförändringarna att Västra Götalandsregionen vill ta tag eller också vara en spelare, en aktör. Ja. Utifrån det demokratiska på biologisk mångfald.
0: Ja, vad spännande att det ändå ändras lite vilka frågor som är aktuella och vad som man hanterar i regionpolitiken. Mm. Kan du bara för våra väljare och oss bara kort liksom sammanfatta, vad är det för frågor man hanterar i regionpolitiken idag? Förutom de här exemplen du har gett oss.
2: Ja, det primära uppdraget från regionbildningen, det är ju det gamla landstingsuppdraget att sörja för hälso- och sjukvårdsfrågor i tandvård, i primärvård, i kvinnosjukvården, behandling, operationer, inliggande patienter, relationer mot kommunerna och deras äldreomsorg för att äldreomsorgen ska ha en god sjukvård. Även om inte kommunerna har ett ansvar eller ens för att anställa läkare, så finns det den typen av relationer. Och i det arbetet så har ju vi de senaste 4 åren från rödgrön ledning, som vi kallar oss för, det är alltså Miljöpartiet, Vänsterpartiet och vi Socialdemokrater när vi har styrt, då har vi haft en kraftig förstärkning för att öka jämlikheten inom sjukvården. Och då är det oavsett om det handlar om operationsfrågan eller om det handlar om primärvårdsfrågan eller kvinnosjukvården som vi pratar om, där vi har stärkt upp för att det ska få ett bättre bemötande, att kökortningarna ska bli reella. Och det kan vi också se. Västra Götalandsregionen är idag bäst eller näst bäst inom princip alla operationsområden och behandlingsområden på att sänka vårdköerna, korta vårdköerna. Och det är en stolthet som vi bär med oss nu i valrörelsen, särskilt under augusti och fram till 13 september. Då kommer vi säga det väldigt, väldigt många. Tack vare socialdemokratiskt ledd region så har jämlikheten inom sjukvården. Sen finns det mer att göra. Vi förstärker ju upp inom äldre sjukvården nu. Att till exempel då, alla som är plus 75 ska ha en direkt nummer till vårdcentralen eller primärvården, beroende på vad man kallar för. Alltså utan bank-ID, utan digitala hjälpmedel, utan rakt in. Mm. För att det är så viktigt att vi också ser 75 plus. Det är ett sådant exempel. Vi stärker kvinnosjukvården för att man ska känna den tryggheten som behövs. Kan jag ta ett exempel till som jag är väldigt stolt över när det gäller att öka jämlikheten?
0: Shoot, kör på.
2: Vi har under perioden jobbat med att synliggöra, inventera omotiverade könsskillnader inom sjukvården. Och det kan vara allt ifrån att man kvinna utskriver tabletter, man kvinna när det gäller rehab, hjälpmedel. Och har man ett sånt underlag där tjänstepersonen skriver fram vad skillnaden är i könsskillnaderna, då kan ju också politiken bestämma att vi tycker inte att de är motiverade, den heter omotiverade könsskillnader. Och då kan vi också styra ekonomiska resurser, personella resurser, för att öka jämlikheten. För det kan inte vara rimligt att inom den här behandlingen eller inom den här operationsdelen så är det förtur för män. Och inom den här och den här kan det vara förtur för kvinnor. Utan vi vill ju att det ska vara jämlikt.
0: Mm.
2: Mm. En typisk socialdemokratisk politik. Mm. För vi vill ta ansvar.
0: Mm. Svinbra ju. Det är ju verkligen konkret exempel på hur man kan öka jämlikheten då i vården där. Mm. Vilka andra frågor är fokus i regionen förutom sjukvård?
2: Kollektivtrafiken är ju otroligt stor i Västra Götalandsregionen. Efter Stockholm SL så är vi näst störst i Sverige. Och det är inte konstigt. Regionen, kollektivtrafikmyndighet som vi är, har Västtrafik som bolag. Och bolag Västtrafik har både utifrån infra- och kollektivtrafikplanerna som regionfullmäktige antar också ett ansvar att också upphandla operatörer, som det heter inom det språket, bussföretag konkret, som kör linjetrafiken som då Västtrafik och den här kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för. Det är ju miljardverksamhet, och så ska de bryta ner den miljardverksamheten till en fungerande linjesystem där det är framförallt då studier och arbetspendling, eller arbets- och studiependling, som är det primära. Och är jag då tidaholmare eller Jobo, eller om jag nu bor i en annan kommun som inte har Västra stambanan eller Kinnekullebanan, då är det ju väldigt viktigt att den anslutningen till exempel fungerar. Så att jag kommer till slutsdestinationen, höll på att säga, mitt arbete, om det nu är längs med Västra stambanan, ofta är det Göteborg när man pratar i de här termerna. Mm. Och då är det viktigt att anslutningarna fungerar till exempel. Bor jag längs med Kinnekullebanan är det viktigt att anslutningarna är Herrljunga om jag är tvungen att byta. Mm. Mm. Men linjetrafiken konkret handlar ju om turtäthet för oss i Skaraborg. Om vi inte har 7, 8 eller 10 minuters turtäthet, så är det de taktfasta tiderna mellan Tidaholm och Falköping, att det är en kontinuitet. Jag kan ju bli väldigt frustrerad, eller kan vi alla bli, när vi ser tomma bussar, men det finns en poäng också att bussarna går kontinuerligt. Mm.
0: Mm. Ja, men det tycker jag, det ser man ju.
2: Man ska veta det med en arbetspendling eller studiependling.
0: Det tycker jag man sett de senaste åren bara liksom här i Tidaholm också, till exempel om man åker Skövde Tidaholm, då är det varje 10 över varje heltimme hela kvällen ända till natten liksom, som det går. Man behöver nästan inte kolla tidtabellen, för man vet att den går då liksom 10 över. Så att det har man ju sett, att det har blivit väldigt så, som du säger, att det taktar på ett annat sätt. Det är inte de här konstiga tiderna som känns utkastade liksom, utan det känns som det finns ett system.
3: Nej, det är ju oerhört viktigt för oss i lilla Tidaholm där att det finns kollektivtrafik.
0: Mm.
3: Och det är väl en sak som man saknar från historiskt sett, gamla bussen 839, som gick från Jönköping upp till Karlstad. Och här skulle man ju kunna tycka att det borde finnas en liten utveckling här, att man kanske kunde göra lite samarbete med två stycken andra regioner, så att säga. Ah, ja. Vi har ju många som kanske studiependlar till Jönköping, men de kan ju inte pendla med bussen dit på ett enkelt sätt. Ah, ja, det är ju tyvärr många som får flytta till Jönköping. Ah.
0: Utvecklingspotential.
2: Ja, det du tar upp där, Jonas, är ett väldigt konkret exempel, för det är många som saknar den fortfarande. Jag minns den busslinjen, den var lite udda, men den var väldigt bra för att fånga upp. Precis. Och idag har vi ju Göteborg, Falköping, och så fortsätter ju tåget ner till Jönköping och så Nässjö som slutstation. Det är också ett sånt exempel.
0: Mm.
2: Men det är tåglinjer då. Så att vi behöver fler. Vi har ju den Trollhättan, Lidköping, Skara, Skövde till exempel. Mm. Ett annat sån här gränsöverskridande. Mm. De gör väldigt stor nytta för pendlingen. Mm. De som behöver pendla till Jönköping, som du nämnde.
3: Precis. Ja, för oss som inte har järnväg.
2: Ja, men det har ju ett annat syfte också. Det är ju att vidga arbetsmarknadsregionen. När jag bodde i Tidaholm så var det ju, det var ju väldigt hög inpendling till Tidaholm i början av 90-talet. Sen kom 90-talskrisen. Och då blev det ju någonting annat i Tidaholm. Och då var det viktigt att utpendlingen eller pendlingsmöjligheten med kollektivtrafiken byggdes ut. Bara för att vara övertydlig här.
0: Mm.
2: Och det finns ju många sådana kommuner. Och idag är ju arbetsmarknadsregionen någonting helt annat än vad det var på 90-talet.
3: Definitivt.
0: Alexander, om du på en minut bara rabblar upp de sista områdena som man i regionen jobbar med. Har du en sån lista i huvudet som du kan dra fram till våra lyssnare?
3: Klart han har.
2: Ja, som kulturnämndes ordförande i vår region så är jag ju otroligt stolt och aktiv på de kulturpolitiska frågorna. Och där handlar det om bild och form. Och bild och form kan vara hur vi gestaltar det offentliga rummet. Vi tycker att det är ganska självklart. Eller ja, McDonalds eller Biltema-skylten får vi stå där. Men vi behöver också andra uttryck, andra gestaltningar i vår livsmiljö än bara reklamskyltar. Det är ett sånt exempel på bild och form som jag tycker är otroligt viktig. Ett annat är ju folkbildningen, där vi har verkligen varit tydliga från rödgrön ledning i Västergötlandsregionen. Vi har höjt stödet till studieförbunden. Det var 10 studieförbunden när mandatperioden började. Idag är det 8. Det är på grund av tidigare regeringen. De har ju i princip slaktat. De har ju tagit bort 1/3 av det statliga stödet. 500 miljoner kronor under väldigt kort tid. Mm. Där har vi gått i motsatt riktning. Sen har inte vi kunnat kompensera för det bortfallet i våra 49 kommuner. Men vi har höjt stödet till studieförbunden. Otroligt centralt viktigt om vi tycker att civilsamhället bidrar till en levande demokrati. Jag inom kulturnämnden, bara för att nämna ett till, scenkonsten är otroligt viktig. Barn och ungdoms möjlighet att få se scenkonst under sin skoltid. Då är det Regionteater Väst främst jag pratar om, men även fria aktörer som kan komma till skolorna i Tidaholm eller Falköping där jag bor har vi också stött. Just för att levandegöra, öppna upp fantasier, skapa perspektiv för våra barn och ungdomar. Men nu tog jag bara kulturnämnden. Miljö- och regionutvecklingsnämnden gör ju en otroligt massa saker också, den nämnden. Där de ansvarar för innovation, utvecklingsfrågor. Men också det vi inledde med, biologisk mångfald. Där de tittar på hur vi kan förädla vår livsmedelsproduktion. Att få den här omställningen till gröna näringar. Mm. För gröna näringar handlar inte bara om industriverksamhet, utan gröna näringar kan ju också vara produktion inom livsmedel. Där försöker jag vara jättesnabb. Det finns otroligt mycket mer. Regionen eller regionerna i Sverige, de gör ju otroligt stora saker och breda saker för oss medborgare och invånare i Sverige.
3: Och jag tänker att du säger en jätteviktig sak där, just att regionen är stor. Alltså, den lilla inblicken man får nu själv när man, om man ska till regionpolitiken lite efter höst här nu, alltså att det är en väldigt, väldigt stor apparat. Och då är det ganska konstigt egentligen att den är så kanske anonym för väljaren. Mm. Man skulle behöva lite utbildningsinsats. Vad pysslar regionen med, så att säga? Men kan vi ta till höst, Sanna, kanske?
2: Nej, det kan vi ta till. Ett snabbt svar på den är ju att det finns flera svar. Det klassiska är ju att man känner sina kommunpolitiker och lagstiftande, det är alltid mycket mer spännande och då blir det mellanskicket. Men en annan är ju Västergötlandsregionen bortglömt. En annan är ju att det är väldigt mycket funktion som Västergötlandsregionen eller de 21 regionerna sysslar med, och funktionen är ju inte lika mycket politiskt nerv i. Det är ju inte det. En kommunpolitik och en kommunfullmäktige, det kan man hitta utifrån att man känner dem, en nerv och även rikspolitiken. De ska inte ens vara överens på rikspolitiken många gånger för att vi ska kunna se de ideologiska skillnaderna mellan liberal, konservativ eller oss socialdemokrater.
0: Alex Bergström.
2: En kommun och en region så vill vi ju också vara överens, för vi är ju en nämnd, en kommunstyrelse eller en regionstyrelse. Så det blir lite andra logiker också.
0: Ja, bra, precis. Ja, bra. Och vi pratade med Alex Bergström då, regionpolitiker i Västra Götalandsregionen, och skulle du ge väljarna bara kort, varför ska de kryssa Socialdemokraterna i regionvalet den 13 september?
2: Om vi som väljare, skaraborgare till Dalmar och Falköpingsbo, vill ha öka jämlikhet inom sjukvården, att det inte ska spela roll om du har mycket i plånboken eller lite pengar i plånboken, så ska man rösta på Socialdemokraterna. Vill vi ha en väl utbyggd kollektivtrafik som tar ansvar utifrån arbets- och studiependling och i viss mån också fritidsverksamhet, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och vill man stärka demokratiska möjligheterna för min fritid, för civilsamhällsorganisationerna, då ska man också då är det också väldigt goda skäl för att rösta på vårt parti. Just för att vi tar ansvar både för jämlikheten, för kollektivtrafiken utifrån vår arbetspendlingbehov, men också säker demokratin.
0: Det var ju fina ord, va?
3: Bra verkligen. Avslutning, ja.
0: Ja, verkligen, det är det. Tack så mycket, Alexander, för att du har varit med oss idag och hjälpt oss att förstå mer om regionpolitiken.
3: Det är spännande att prata regionpolitik.
2: Och så får vi återkomma till hösten med lite mer sådär som ni pratar om. Lite bildningsfrågor. Men ja. Först ska vi ut och valkampanja och vinna det här valet.
3: Yes.
0: Det ska vi.

kastas ut. Vi hade inget val när ni låg.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att här är det festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter helt enkelt.
0: Det är, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det är
0: ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1. The history
5: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
8: Vart då?
7: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
8: Några schyssta deals?
7: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
8: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Tovex bil. Hela vägen.
17: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
18: Vilket hus!
19: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
18: Med folkracebilarna?
19: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
18: Ja, jädrans då. Hopp! Missa inte After Racing i puben med bra musik och trevlig stämning.
19: Nej, nej, nej! Du körde den på grillen!
20: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Porsletta.
19: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: På er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
10: 25:e bilträff.
9: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rockkväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
4: Vart då?
3: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
4: Några schyssta deals?
3: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
4: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Helt galet, men helt sant.
11: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
12: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
13: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
14: Snacka med mig, Rickard.
15: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
0: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Våren är här. Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och

0: Fan, du har du börjat sjunga?
1: Jajamän, Traktorreisen firar ju 30-årsjubileum i år.
0: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är väl 30 gånger nu då?
1: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvis, folkskärsbilar som rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
0: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
1: Jo då!
2: Gör som många andra. Hjälp oss att fira Traktorreiset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
3: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Har du fått igång ditt transportband?
6: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
5: Fixar de damer till festen också?
6: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
7: 25:e bilträff.
6: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
10: Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedumsgräs.
12: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
14: Här är några höjdpunkter.
13: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
14: Se tractor pulling i Freedom Hall.
13: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
14: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
13: Boka din plats på saxentours.com.
14: Saxen Tours.
13: Ge dig minnen för livet.
15: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.